0: 350 barils par jour, mboko chimrur chicken tinjo. Mis 90 000 tonnes d'eau. Il lourde. Rairen n'a pas été dans les fatatia. Tu m'as dit de l'estage. Janoué, nous vision ratira que tamzan ftonzan, il y a 35-40 ans, et fananocha de chimrur bemlang. Joyeux tout. Eu ajung la tot ar ajutor cu? Oui, s-ar trebui să tundă niu macati să tiți vite în dalan.
1: D'accord.
0: Ok. E fă manme va urna sa de am de resta zonă. A to vio o timruru central langheza B, mande am niu. De a to vi ni interconexion macati majanga, macati tandari, macati tovasna, mien în de resta. Araba, su, araba, sara, ramanan, zete, chiar zeci. Nu tu zan tad nu ca că ți mă pe nimeni zan. Fă uzi aue, rantena marna, girama, societate națională, patrimoniu național, tu când ți-a mii de învăin, tu când ți-a mii de învăin. Azotom fandara am, mi-a ramanou în uzavătiu, de vei, tine în zaranou, tine în zaranei, zou în feptonă, de să să ana otan benefici.
2: Șoată tumpcula, șoată tumpcuvav.